0: Raita wun radio wele jakopani lobo ni obedo megi polo dankom do megi jamidushu bedo megi ruota yina ye metuero everything. Awun radio si wun yo radio apaja fem daki hakati yo karo pira bichu ya cheli kumchawa par meo diku a juli tetual karo kenepodi choa choa. Juli tetual la juli daki ne mara duung tetual la po dang choni titunu yon indwe pira yo ya bong wen kape ngeo wun radio. In wuni duen dong tiye wo dong bara dong dollar dollar duweni tumi pira dek wia chel tin chia dek ni de piro wabong wen duweni ya tumi pira dek wia chel nguruni dong kri nina ryo me wani tiye koko me duma biro koto wa duma boro mwa kada da koto mwa kwa wini radio api jina me beda pur koto duwa kumko dong a bera bera kuma bera tual mirna ningo ko duwe ko kapot pe piro kore neni bonyo ko angayo kri ni jopot pira na tunin duwe parwe bich me duma boro. Joke ni dang work sunflower na hai nindwa duma bongwen jia manono but jwa mekwanyo che mabu pere en chaba pitu kori komena wunj radio apu etu alba apu choni apu bedo nakana menwiti ye in pedwe good radio karo kene nyura jweti ready kede chimi ukwe chinkanono wan put peo lego unuda uti ya manona manota deka bongwen aria bora ngwen nota bora ngwen ngwen weko legi wako atir ado lego ko we wadu waru kwa atir kiri jama minu wandu atia chano kan yore kiri yore a wenj radio manona machim me MTN na maromo lego kiri kwa atir nyudai romo tikiri ea tela ti nota rio nota bongwen nota chela chel nota biro weko lego kwa atir. Hello. Lego kwa Amen. Ngao lego ni? Cinderella mo gei. Cinderella mo gei. Apo ba Cinderella? Ba mi guma duong total.
1: Amen.
0: Amen. Right, when you radio mono bedo Cinderella mo gei. Olego kwati. Matrimonia man ne. Matrimonia man. I would go iwe meti akobo. Yeah, but Dr. Sarah. Dr. Sarah koni peyangi ukita meo tiye kede apu anu baadu timu jami moka doa doa da donga me da do gamote loya da doko da doa katebe do penye ni ngao timu.

0: takona joti mere buju pero tieti tieti ngarso mio jo podo tien yar nu jo mo je bini yi ha berti ye edu kuruka ni angara na do puti ya kine jo podo ko mio choro ko eto jo kor yi radio ati mero te me wanda ko do jalo ko en
1: okay
0: jo wote yo bera foi ba
1: woi matike
0: ngato winyu ko ba wote re wa kuba wote da ngama na mano
1: total
0: apo wa morka jo dite dite winyu redi jani
1: morger jamini no
0: yo nada ke tie winyi moda me petwere adaki manya adaki manya mbazi kera adaki ki han kala enti ku hur bar jese linda pele kana enti ya morgin ker ke ya jisi
1: ole won ko mo en no karre ya go
0: won ko mo no robo karate ka petwere to ku yore ma tiri jo mara kera ri
1: ya me mate tiri
0: ubiya mate tiri manu kina ti mere
1: bere bere ena binu cha
0: Anakku ini di cuyi di kana menu bar di mana enak karena.
1: Wan kau ini di cuyi jam berapa di macam?
0: Kemudian dia mana aku kata mulu keringat aku nak kanya kita tergir ya sama ramai ya kerja ramen pepar dia tergir ya sama ramai.
1: Mau itu yang cair aku no.
0: Wuju. Aku ya.
1: Lepas berakanya mana?
0: Akal marah mana aku ini bayar ramai.
1: Ayo.